0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 66 let, odkar je v ZDA na trg prišla prva kontracepcijska tableta.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Na razvitih delniških trgih spet padajo rekordi, pa čeprav je kar nekaj pasti, ki bi lahko tečaje delnic pognali navzdol. Pri Bank of America izpostavljajo predvsem dva dejavnika tveganja. Vse večji državni dolg, ki bo v ZDA še letos dosegel 40 bilijonov dolarjev, in nevarno visoke donosnosti državnih obveznic.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačenega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Že pred spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 18. august. Ja, včeraj je bilo nekaj osvežitve z dežjem, danes spet precej sončno vreme, več padavin pa pričakujemo proti koncu tedna. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je v Gotenici res začel 5-dnevni policijski kamp za srednošolce? Ja, drži, v vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici se je včeraj začel 5-dnevni policijski kamp za srednošolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3 letnike srednje šole.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja od uvrstitve v skupinski del Lige prvakov loči le še ena ovira. To je Slovan Bratislava, za katerega med drugim igra tudi Andraž Šporar. Če bodo Celjani na dveh tekmah četrtega kroga kvalifikacij skupno boljši, se bodo prvič v zgodovini kluba prebili v elitno evropsko tekmovanje. Prva tekma bo jutri ob 21. v Bratislavi, povratno pa bodo naslednji teden v Celju gostili slovenski prvaki.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začelo se je tudi žensko državno prvenstvo v nogometu. Branilke naslova, igralke Mure None, so za uvod v domačo sezono kar z 10-0 premagale ekipo Krim PC Bolid. Še višjo zmago pa je vpisala Olimpija, ki je Žalcu Trbovljam nasula kar 24 golov. Blestela je najboljša strelka prejšnje sezone, Kamničanka Ana Milović, ki je zadela kar 10-krat.

0: heaven.
1: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
2: Ali morda veste, kje je postavljen največji kip Marije v Evropi? Na Poljskem. Ob prazniku Marijinega nebozetja so slovesno mašo pred dnevi odkrili tudi ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Kip Matere Božje stoji v vasi Konotopije, 190 km severozahodno od prestolnice Varšave. Kip je visok dobrih 40 metrov, še 15 metrov pa meri podstave, ki spominja na krono. Marijin spomenik je financiral podjetnik Roman Karkosik, ki velja za enega najbogatejših Poljakov. Stroški postavitve kipa naj bi znašali 23 milijonov evrov.
1: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnjim

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Včasih denar leži kar na tleh oziroma zlato v naslednjem primeru. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj poln zlatih palic in kovancov. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Policija je sporočila, da so zlato popisali in varno shranili v sefu. Kdo je lastnik zaboja, še ni znano.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se je spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina je dražji za več kot 6 centov. Zanj je treba zdaj plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel je dražji za več kot 10 centov in zdaj stane evro in slabih 86 centov. Gorivo je od danes dražje tudi na Hrvaškem, kjer je bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Francija Matoza bo spremenilo uredbo o delovnem času upravnih enot. Te bodo ob torkih in sredah kmalu odprte do 19. ure. Ocenjujejo namreč, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim storitve na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje zadev ni treba jemati dopusta. Ministrstvo pa spremenja tudi zakon o tujcih. Najbolj razburja predlog, da bi se priseljenci v Sloveniji z družino lahko združili šele po 3 letih zakonitega bivanja enega od članov. Prav tako pa bi ukinili brez plačne tečaje slovenščine za priseljence iz tretjih držav. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
9: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
8: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
0: Ekspres promet.
10: Rana ura, zlata ura, tudi na cestah se že dogaja, že imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako zastoj. Pa tudi ovire imamo že, evo, točno ob 6, pa imamo že okvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami, v smeri Kosez pa na štajerski avtocesti še eno okvarjeno vozilo med Framom in Slivnico proti Mariboru, tako da pestro jutro. Če smo kaj spregledali, nič 80, 164. Danes spet deloma jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu še nastane kakšna ploha, okoli 25 stopinj bo danes čez dan, torej se bo malo ohladilo, oziroma se je že, ker imamo tudi zdaj kar sveže jutro, da zbudi 16 stopinj zdaj v Ljubljani, 15 v Kranju, tudi v Domžalah 15 stopinj. Na jutri naj bi bilo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, jutri bo spet okoli 30 stopinj čez dan.
0: Radio Express na
3: Radio Playerju. Radio Express Picasso. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
9: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
10: Dobro jutro vam želim. Torek je danes, 18. avgusta smo, ko se je pred 4 leti zgodilo nekaj, kar se pravzaprav tudi leto zgodilo v istem času, tako da ostanite z mano, če ne zaradi spominov na leto 2022, pa zaradi spominov, ki nam jih pričara najboljša glasba na Radio Express. Dele gremo v leto 1983. Se spomnite, kaj ste takrat počeli? Jaz sem se ravno dobro naučil hoditi. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. 2 minuti čez 6. Okoli jutro.

Radio Express, točno 6 in 9 minut je ura v tem trenutku. Če ste na cestah, nobenih večjih težav trenutno nimamo. Nekaj malega zastojev med Krtino in Zadobrovo, gre počasi proti Ljubljani. Pa na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami. Proti Kosezam imamo eno okvarjeno vozilo, tako da pazljivo temimo. Sicer pa, kot smo rekli, 18. avgust je danes, kot smo pred točno 4 leti doživeli neurje, kot ga še ni bilo takrat v srednji Sloveniji. Nas je zajela hladna fronta in lej ga zlomka, tudi zdaj je hladna fronta prav v tem istem trenutku. Zdaj v Ljubljani včeraj kakšnega hudega neurja ni bilo, no takrat je bil to cel kaos. Veter je ruval drevesa, dvigoval strehe, prevračal smetnake, prometni znaki so šli po svoje, oglasni panoji, v Tivoliju je celo drevo takrat padlo na eno sprehajalko, zdaj v Ljubljani. Ja, mogoče kje po Sloveniji, včeraj je bilo malo huje, no, so bila tudi neurja po Sloveniji, v Ljubljani je pa raven tok namočil, da lahko rečemo, da je dež padel, no, ampak da bi se pa raven trava zbudila iz sušnega obdobja, se pa verjetno ni.

0: Kecaj,
1: Gabriela, medtem ko imamo že nove zastoje, tokrat na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani gre počasi. No, sicer pa eno lepo jutro vam želim. Danes je torek, 18. avgust, ko bi 74 let praznoval Patrick Swayze. 17 let nazaj je zapustil svet, takrat je umrl za rakom in Patricka Swayzeja se verjetno večina najbolje spominja z filma Dirty Dancing, no, se je še veliko drugih odličnih filmov odigral. Meni bil recimo odličen v filmu Duh, takrat z Demi Moore, res je vrhunski film, tudi dotakne se te tis film, ampak v Dirty Dancingu tam ni samo igral, da mi tudi pel, tako da ni dvoma, kaj bomo danes zavrteli Patricku Swayzeju v spomin. Eno odlično, ki je takrat odpel, tudi odličen pevec. Evo, Patrick Swayze izdele 1 iz 80-ih, She's Like the Wind.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta dnevnik in avstrijska tiskovna agencija APA razkrila nove informacije o preteklosti prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoludske, iz urada predsednice sporočajo, da jih Sova ni obvestila o morebitnih varnostnih tveganjih, zato sklepajo, da taka tveganja ne obstajajo. Časopis je med drugim objavil zanimivo povezavo Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Razkrili so, da je bila Pirc-Musar v zadnjih 11 letih v Rusiji 7-krat, nazadnje pred 4 leti je tam pričakala novo leto. Za Pop TV je Krivoludska potrdila, da sta bila z Jegličem nekaj let par, a z njim že 15 let nima stika. Prav ta obveščevalec je sicer leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacij v aferi JBTZ. Sredi 90-ih se je zapletel v piramidno schemo in pobegnil v Rusijo. Tam pa je postal predstavnik Gorenja. Postal je tudi ruski državljan. V enem mesecu naj bi se v Gazi začelo razoroževanje Hamasa, tako je po srečanju z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem sporočil posebni odposlanec ameriškega predsednika, sicer njegov zet Jared Kushner. Takrat naj bi začeli odstranjevati orožje in zasipavati predore, vse skupaj pa naj bi preverjal ameriški general. Potem, ko je včeraj umrla ameriška igralka Hayden Panettiere, zdaj mediji pišejo, da naj bi bil zanjo usoden prevelik odmerek mamil, doživela naj bi zastoj srca. Igralka je v preteklosti že govorila o svoji odvisnosti in težavah s poporodno depresijo.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
13: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night.
17: S
16: filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem Bajerju.
17: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
18: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
19: Pokrovitelj premiere je...
20: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
21: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
22: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
23: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
24: Ekspres promet.
25: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo, gre počasi proti Ljubljani, pa pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti že zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa okvarjena vozila na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami proti Kosezam. Okvarjena vozila ovira promet, še eno pa na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Slivnica v smeri proti Šentilju.
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
24: Ekspres vreme.
25: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, bo pa danes okoli 25 stopinj čez dan. Jutri spet več sonca, spet bo nekoliko bolj vroče, spet bo šlo proti 30 stopinjam, da zdaj pa prijetno sveže jutro za preluftat stanovanje, odlično. 16 stopinj v Ljubljani, 14 stopinj v Kranju, 14 stopinj Kamnik.
27: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
24: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
28: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
29: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Kul jutro, na Radio Express in Klemen Bučan.
25: Eno lepo jutro vam želim, 2 minuti čez pol sedmih je ura, ko odštevamo še dobra 2 tedna in pol do Ljubljanskega festivala športa, ki bo tudi letos poseben, tudi letos bomo mi tam in tudi letos vam vaše sodelovanje, že kar zdajle preko naše spletne strani, lahko prinese eno lepo nagrado, vaše sodelovanje, vaši nasveti, ker na Ljubljanskem festivalu športa se bo nekaj dogajalo in rabimo vaš glas. Torej, boste videli, vse vam povem, če vam paše kakšna dobra proteinska čokoladka in če bi jih imeli cel paket, dobite jih pri nas, ostanite z mano, vam povem, kaj morate za to narediti. Najprej pa ena odlična za ogrevanje za naslednjo polovico ure, David Bowie, Freddie Mercury. Under Pressure, gremo 80.

0: Jutri športni izziv ne loči nas več daleč do tega športnega izziva, torej Ljubljanski festival športa se bliža. Čez dva tedna bomo že tako rečeno ure odštevali do 5. septembra, ki bo poseben dan, 4. Ljubljanski festival športa, kjer bo tudi Radio Express in v posebnem športnem izzivu se bo tam spet pomerila z županom Zoranom Jankovićem. Kaj sva že vse počela? Ja, prvo leto sva rekla, nič, ne bomo pretiravali, sva šla na trebušnjake. Kdo naredi več trebušnjakov? Sva se pomerila kar tam v Tivoliju, na kraju dogajanja, no potem naslednje leto smo šli v Tivolski hrib, moram reči, da tam je župan presenetil vse, potegnul je v klanec, se vidi, da veliko hodno v hribe. No potem pa lansko leto sva pa igrala padel. Ja, evo, tudi to ste predlagali, torej padel. Predlagali ste mrsikej, mes pridejo tudi kakšni predlogi, kot je boks pa judo, ampak dejte nekaj tazga, da lahko se županom res enako uredno pomerjeva, tako da preko radioexpress.si nam sporočite svoj predlog, v katerem športnem izzivu naj se pomeriva letos. Torej, kater šport naj stestirava, sprobava, v katerem naj se udarva in ne samo, da mogoče izberemo tistega, ki ga vi predlagate, tudi nagradimo vas z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, res dobre, nizka vsebnost sladkorja, beljakovine so noter 20 gramov beljakovin na ploščico, pa res dober okus, tako da če vam malo sladkor pade, pa bi radi s čim manj greha to nadomestili, pa še zraven proteine za mišice, evo, vrhunsko Joy Fuel, pri nas jih dobite cel paket. Torej, povejte, v katerem športnem izzivu naj se županom udariva na 4. Ljubljanskem festivalu športa in nagradimo vas res lepo.
1: Ekspres športni izziv.
0: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. Septembra v parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Rosalyn in Snap okoli jutri na Radio Express. 15 minut pred sedmo je, rekli smo že, da se bliža Ljubljanski festival športa in za tak praznik športa se je treba ogreti in seveda se v Ljubljani ogrevamo tudi letos. Šport je live dogodki, kjer se promovira, da ko smo zunaj, ko se družimo, da čim manj uporabljamo zaslone, da se družimo s prijatelji, da igramo različne športe in da takrat ne visimo ves čas na telefonu. Torej, šport je live, torej uživo se gledamo, uživo, ne pa preko ekrana. In s temi dogodki se nadaljuje točno čez en teden, v torek ob 17. v športnem centru Ilirija. Torej, tam se bo dogajalo. Nazadnje smo bili na Bratuševi ploščadi, tam smo na prenosnem igrišču igrali pickleball, zraven pickleburgerje, imeli DJ-ko, v glavnem cel dogodek. Zdaj smo pa na Iliriji, kjer bomo tekli in nasleden teden, torej čez točno en teden, tam tudi igrali med dvema ognema. Kaj pa to, kdaj ste nazadnje imeli možnost igrati med dvema ognema? Jaz mislim, da v osnovni šoli, no, men en najljubših športov. Sicer večkrat je bil zoparen, če si žogo v glavo dobil, ampak je bilo pa fajn, adrenalin, ciljanje žogo, tako da med dvema ognema komaj čakam naslednji teden. Torej, ob 17. Ilirija, šport je live dogodek, vabljeni vsi.
1: Radio Express, 20 let najboljše glasbe.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nevihte, ki so sinoči zajele Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem ter na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju. Augustovska anketa Vox Populi, ki jo je agencija Nina Media pripravila za dnevnik, kaže, da ima vlada Janeza Janše manj podpore kot prejšnji mesec, okoli 57% anketiranih njeno delo ocenjuje kot neuspešno. Julija je bilo takih malo manj kot polovica. Med strankami je sicer SDS še vedno vodilna, sledi Gibanje Svoboda. Slovenski košarkari so se iz Rogle preselili v Ljubljano, kjer nadaljujejo priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je nekaj dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivolju priključil še Aleksej Nikolič. Selektor slovenske izbrane vrste pa ob tem pravi.
2: Da čim prej moramo biti v najboljši možni postavi, tako da bomo gledali samo to, kako lahko pripravimo ekipo najbolje za te dve kvalifikacijski tekmi. Ne bomo nič kalkulirali, ne bomo gledali, kako bi mogoče komu kaj podarili.
1: Tako Aleksander Sekulič.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Ekspres promet.
5: Težave imamo na dolenjski avtocesti zaradi gorečega vozila, močno oviran oziroma zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju, torej na dolenjski avtocesti zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Imamo tudi predmet na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, oviran promet, pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pred Šentiljem proti Avstriji ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako gre počasi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
5: Vreme bo deloma jasno danes, občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna plonha, bo okoli 25 stopinj čez dan. Jutri je večinoma sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, do 30 stopinj bi lahko šlo. No zdaj le pa smo pri 16 stopinjah v Ljubljani in na Vrhniki, 14 stopinj trenutno v Kranju.
4: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
7: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
5: Dobro jutro vam želim. Torek, 18. august, 12:07 ura in če razmišljate, kam bi šli kaj konec tedna, pa ne greste na morje, vem, kam greste lahko, ampak za boleče smejalne mišice ne odgovarjamo. Bo pa fajn, en super dogodek nas čaka od petka, pa vse do torka bo trajal, tako da preverimo, kje se bo veliko dogajalo in smejalo. Najprej pa Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Dobro jutro.

Si tole in chain reactionu, ko jutri na Radio Express, samo eno opozorilo. Oviro imamo na dolenjski avtocesti, goreče vozilo, tam je zaprt vozni pas pred Smednikom v smeri proti Obrežju. Pazljivo tam mimo. Je pa danes torek, 18. avgusta smo, ko že odštevamo do največjega festivala stand-up komedije v tem delu Evrope. Punch se začne v petek in traja vse do torka, torej petek, sobota, nedelja, ponedeljek in torek, kar 5 dni stand-up komedije na Ljubljanskem gradu. 2 večera sta rezervirana za slovensko komedijo, en večer rezerviran za bolj črni humor, en večer klasično rezerviran za angliško govoreče komike in en večer balkanski z Marino Orsak za mikrofonom, ki bo dogodek povezovala. Od Boštjana Gorenca pižame, Alna Briška, do Lucije Čirovič, Tina Vodopivca, Zala Đurič tokrat nastopa, Martina Ivša, Sašo Stare, Miha Brajnik bo prvič nastopil kot čisto pravi stand-up komik.

0: smo spet tam v dvoboju 80 proti 90, in ko vi izberete, katero pesem bi radi slišali, oziroma danes smo vas vprašali celo, kateri izvajalec bi bil po vašem odličen sosed ali soseda. No, predstavnica 80-ih. Mislim, če bi imel 80-ih Samantha Fox za sosedo, prav gotovo si ne bi želel nikogar drugega, a ne? Ja, no, je pa res, da če bi imel Joe Cockerja za soseda, bi pa verjetno vedno na kakšno pivo povabo, ali pa, ja, malo pa bi imel cel čas zakajen vse okrog, ker verjeten, ja, pustimo zdaj detalje. Joe Cocker ali Samantha Fox, koga bi raje slišali, oziroma kdo bi bil po vašem mnenju odličen sosed ali soseda. Vidim, da večina vas je razmišljala podobno kot jaz in bi za soseda oziroma sosedo rajši izbrali.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, nekdani vidni član SDS in minister Miha Brejc v peticiji na spletu zbira 10.000 podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Prepričan je, da s svojim ravnanjem ta povzroča škodo Sloveniji. Stevanovič se je na novico odzval s komentarjem, da ima pravico izraziti svoje stališče. Brejc pa zbira tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Okoli 620 dron je po noči Ukrajina izstrelila nad Moskvo in njeno okolico. Ruska obramba je večino prestregla, so pa bili ranjeni 3 ljudje. To naj bi bil največji napad na Moskvo v zadnjih 2 letih. Obsežen napad na Rusijo je Ukrajina izvedla že prejšnji teden. Medtem pa naj bi predsednik Putin pobegnil na drugo stran Urala proti Sibiriji in Daljnemu vzhodu, na lokacije, ki jih ukrajinski droni ne morejo doseči. Ribiška družina Velenje je potrdila izjemni ulov ribiča Uroša Preradoviča na Škalskem jezeru. Ujel je namreč rekordno velikega soma, enega največjih doslej ulovljenih v Sloveniji. Dolg je bil skoraj 2,5 metra, težak pa 91 kilogramov.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
10: Wow, Big Bang.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
14: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
15: Prvi 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
16: Pokrovitelj premiere je
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres promet.
16: Še vedno ovira na dolenjski avtocesti zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Zdaj pak zastojem na štajerski avtocesti je največ med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, gre počasi pa pred Šentiljem proti Avstriji, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo gre počasi v obe smeri. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med Vodicami in Brodom v smeri proti Ljubljani.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Vreme bo danes deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha, okoli 25 stopinj bo danes čez dan. Jutri večinoma sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, zdaj pa prijetno sveže, 16 v Ljubljani, 14 v Kranju, no če bi šli na obalo v Kopru že 20 stopinj, tam bo šlo tudi danes v smeri proti 30 in tam nekje do 28.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remi Femin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
20: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, Pikasi.
21: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
22: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
16: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 18. avgust je danes in novo polovico ure začenjamo s pesmijo, ki ima enega najboljših uvodov v zgodovini glasbe. Prav gotovo tole res začetek pesmi, ki dvigne. Spomnim se, kako smo na tole takrat skakali na roko točcu, ko so Liquido igrali in to na vrhuncu svoje slave, ne? Tako da so prišli par let po tej pesmi. Takrat je bil tole hit in oni so prišli v Slovenijo. Tole je bilo noro.

Natikači na nogah in najboljša glasba na Radiu Ekspres.

Girls, it's raining men, okoli jutro na Radio Express, 20 pred 8 je. Trenutek za disco glasbo je bil tole, mi pa naprej z eno, ki je bila tudi taka malo bolj poskočna, ampak že v novem tisočletju. Danes praznuje Mika, libanonski pevec, originalno z Libanona, deluje pa predvsem v Londonu. Mika sicer neke vrste one hit wonder, saj ko pride do našega radija, mi samo eno njegovo pesem vrtimo, ampak je pa ta fajn. 43 let, torej danes praznuje Mika, naj bo tale za vse, ki danes praznujete rojstni dan, vse najboljše in vzemte si ga na easy, tako kot prav Mika pri tejle pesmi. Relax, take it easy, rojstni dan imate, vse najboljše.

Listen to your heart, konec 80-ih, začetek 90-ih. Je bil čas, ko so bili Roxette tisti, ki so diktirali tempo, kdo je najbolj popularen duet na sceni. No, preden gremo naprej z enimi legendami 80-ih, samo še enkrat opozorilo, še vedno debelo označeno na promet.si, ovira na dolenjski avtocesti, gasijo vozilo, torej goreče vozilo se gasi, zaprt je vozni pas pred Smednikom v smeri proti Obrežju. Gremo naprej z legendami Status Quo in The Army Now, potem pa novice.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se je spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina je dražji za več kot 6 centov. Zanj je treba zdaj plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel je dražji za več kot 10 centov in zdaj stane evro in slabih 86 centov. Gorivo je od danes dražje tudi na Hrvaškem, kjer je bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Francija Matoza bo spremenilo uredbo o delovnem času upravnih enot. Te bodo ob torkih in sredah kmalu odprte do 19. ure. Ocenjujejo namreč, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim storitve na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje zadev ni treba jemati dopusta. Ministrstvo pa spremenja tudi zakon o tujcih. Najbolj razburja predlog, da bi se priseljenci v Sloveniji z družino lahko združili šele po 3 letih zakonitega bivanja enega od članov. Prav tako pa bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za priseljence iz tretjih držav. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Jankovič!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
14: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
15: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
14: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
15: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
14: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in
4: City Parku. Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
8: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
16: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
18: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
19: Ekspres promet.
20: Zastoj imamo na štajerski avtocesti, počasi gre med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, tam zastoj v obe smeri. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, no in ko smo na dolenjski avtocesti, še vedno oviran promet zaradi gašenja vozila, je zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Okvara vozila pa ovira promet tudi na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Ekspres vreme.
20: Delamo jasno, bo danes občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, okoli 25 stopinj bo danes čez dan. Jutri večinoma sončno, spet nekoliko bolj vroče, par stopinj več bo kot danes, no. Temperature zdele pa prijetne, sveže, 16 v Ljubljani, 14 v Kranju, 13 stopinj na Bledu.
23: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
24: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
25: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
26: Radio Express.
27: Na FM.
26: Tabu. Radio Playerju.
27: Radio Express.
28: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
29: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul na hrbnik?
30: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
31: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
32: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
20: Eno lepo jutro vam želim. Torek je 18. august, je danes še točno 2 tedna do začetka šole in verjamem, da je mrsikdo že šel malo v šoping po nakupih za šolske potrebščine, novi zvezki, nove barvice, ravnila, šilčke in še in še. In verjamem, da je ta račun nekje spravljen in da bi radi, da vam ga mi plačamo. Domnevam, ker če se že nekaj časa poslušamo, vemo, kako to poteka, vemo, da na Radio Express takle čas vsako leto plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Tudi letos jih bomo. Kaj morate s tem računom narediti in kaj je potem najbolj pomemben del tele igrce, pa preverim čez par minut. Najprej Daryl Hall, John Oates, tole Man Eater. Dobro jutro.

0: stres.
1: V novo šolsko leto gremo počasi, še dva tedna počitnic sta pred nami, še cela dva tedna se reče, nikoli se ne reče samo še, reče še cela dva tedna, veste, koliko je to še časa, da se sprostimo, da gremo na morje, da uživamo, da se zabavamo, no potem se pa začne šola in verjamem, da marsikdo že malo miga v to smer, da ste že šli po nakupih za nove šolske potrebščine in da so računi že pripravljeni, da nam jih pošljete na radioexpress.si. Tja gor jih naložite in potem čakate. To je zelo pomemben del igre, da nas morate potem poslušati, ko slišite svoje ime in znesek svojega računa, pa nas v roku dveh pesmi recimo varno pokličete na nič 1,5 milijonov, zdaj če ste ravno nekje na cesti, da ne boste iskali telefona po žepu, se varno ustavite lepo in nas pokličete na nič 1,5 milijonov. Če se javim, pomeni, da je povrnjen celoten znesek vašega računa. Tako da to enostavno je, račune shranjujte, pošljite nam jih na radioexpress.si. Že naslednji teden začnemo s plačevanjem vaših računov.

torkov jutro na Radio Express, 21 čez 8 je ura, danes je 18. august, kar pomeni manj kot 4 meseci do koncerta Bryana Adamsa v Stožicah. Zdaj ne vem za vas, jaz karte že imam, tako da če ne veste, kam bi šli 12. decembra, Bryan Adams v Stožicah, prav gotovo ena super odločitev. Karte se začnejo pri 60 evrih, pa vse do 200 plus za tiste VIP pakete, ko boste Bryana Adamsa verjetno gledali, tako rečeno, na par metrov. Bryan Adams zdaj za ogrevanje 12. decembra, pa v živo dvorana Stožice,

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Trije Hrvati in Poljakinja, dekle enega od osumljencev, ki jih je hrvaška policija aretirala po prijavi, da so požigali v okolici Zadra, so priznali krivdo. Pristojni sumijo, da so požigali na 10 lokacijah, zdaj preiskujejo tudi, ali so povezani s terorizmom. Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil helikopter, umrla naj bi britanska mladoporočenca in pilot, vzrok nesreče še ni znan. Moskva svari Veliko Britanijo pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih na Rusijo uporabljeni v Britaniji izdelani droni. Ukrajina v zadnjih mesecih stopnjuje napade globoko na ozemlje Rusije, medtem ko je Moskva okrepila napade z droni in raketami na Kijev. Potem, ko je družina Bas več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers, je zdaj v njej prišlo do razkola glede prodaje preostalega deleža v slovitem klubu. Do razdora prihaja le teden dni po spremembi večinskega lastništva. Nekaj ur potem, ko je družina objavila namero o prodaji skoraj 18-odstotnega deleža, je odvetnik Ginny Bas skušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni bratje in sestra. Družina je sicer večinski delež kluba Marku Walterju prodala lani, ta pa je zdaj klub prodal Bobu Igerju in Joshiju Kašnerju.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Express Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste pa pomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
8: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
7: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
8: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
7: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
14: V novo šolsko leto z Big Bangom.
15: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
14: Vse za šolo, vse za wow začetek.
15: Wow, Big Bang.
16: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri Zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
18: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
19: Kar glas popravi.
0: rabi kar glas zamenja.
6: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Ekspres promet.
19: Oviro imamo na primorski avtocesti pred priključkom Črnika proti Ljubljani, okvarjeno vozilo, še eno na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta proti Mariborom, pa zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani gre počasi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri zastoj, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
19: Vreme bo v redu. Deloma jasno naj bi bilo danes, zaenkrat sicer še bolj to deloma kot jasno, občasno povečana oblačnost, torej zdaj le pogled skozi okno pri nas, vsaj tukaj na radiju bolj oblačno vreme, ampak naj bi bilo tudi nekaj sonca. Popoldne, predvsem na severu, lahko nastane tudi kakšna plonka, bo pa okoli 25 stopinj čez dan. Jutri več sonca, spet bo prehodno nekoliko bolj vroče, počasje bo šlo proti 30 stopinjam. No kje pa smo zdaj le, tudi danes se ogreva, jutro je bilo kar hladno, ponekod tudi okoli 10 stopinj, zdaj le smo že pri 17 v Ljubljani in tudi Novo mesto 17 stopinj, Kranj ima trenutno 18.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
22: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
23: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
19: Eno lepo jutro vam želim, lepo in kul, predvsem če ne rabite iti tankat, ker se veste, torek je in torek je tisti dan, ko gre bencin kam. Ja, zadnje čase večinoma gor preverim, koliko je šel danes, predvsem koliko je šel dizel in v katero smer. Najprej pa Eurythmics, There Must Be an Angel.

Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Jaz smo rekli, da preverimo cene benzina in dizla, ampak še prej sem eno zelo zanimivo novico prebral. Pazite, ta naslov, neurje jih je ujelo na Blejskem jezeru, reševali so jih pet. Torej, včeraj, ko je bilo neurje, je šlo pet turistov, pametnih, so rekli, da gremo mi se malo voziti s čovnom po Blejskem jezeru in jih je neurje ujelo, ker bok ne daj prej pogledati radarsko sliko. A ne, pogledaš radarsko sliko, če vidiš, da se bliža rdeča ali pa vijolična barva, ne greš raven po Blejskem jezeru veslet. No, te pametni turisti so šli, z lesenimi čovni so sicer, pravi tale novica, sami priveslali nekako do obale, na to pa so jih oskrbeli reševalci. Nihče ni bil poškodovan, bili pa so precej prestrašeni. Se pravi, reševalci so jih oskrbeli, nihče ni bil poškodovan. Kako so jih pol oskrbeli? Se pravi, je bilo treba samo tale strah pomiriti. Ja, se si predstavljam, vsak mojega kratkega pa so bili dobri. Klemen Bučan, v kuhu ljutru.

Billy Joe, tole, najboljša glasba 80-ih, We Didn't Start the Fire. Na cestah tukaj mirno nekaj zastoj imamo, predvsem gre počasi na štajerski avtocesti proti Ljubljani. No je pa še ena stvar na cestah, vaša pot bo danes malo dražja kot včeraj, za par centov več vas bo koštalo, kamarkoli se boste odpravili. Ja, zakaj? Zato, ker je šlo vse skupaj spet gor, 95 oktanski za dobrih 6 centov, 6,3 centa se je podražil, liter dizla pa za več kot 10 centov dražji kot včeraj, tako da smo že na 1,857. Ja, mislim, kaj vidiš 1,8, te že kar srce zaboli. Tako da, nimamo kaj, tako je to, ta teden je šlo spet vse skupaj gor, tudi liter kurilnega olja se je podražil. Tako da gremo naprej z glasbo, ta je še zmer isto vredna kot včeraj, torej najboljša glasba še vedno, neprecenljiva.

0: kateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kmetijo strokovnjaka za govedorejo, ki je zaposlen v kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, so po prijavi o smradu pred dnevi obiskali inšpektori. Tam so našli 5 poginulih krav, bile so prekrite z gnojem, od 8 so bile tako žive samo še 3. Eno od njih so zaradi slabega stanja po poročanju dnevnika takoj uspavali. Omenjeni sicer že leta poučuje kmete po Sloveniji, kako morajo skrbeti za živali. Potem, ko so včeraj Slovenijo zajele nevihte, je neurje na Blejskem jezeru ujelo 5 turistov. Z lesenimi čolni so kljub vetru in dežju uspeli sami priveslati do obale, na to so jih oskrbeli reševalci. Nihče ni bil poškodovan, so pa bili prestrašeni. Potem, ko je včeraj umrla ameriška igralka Hayden Panettiere, zdaj mediji pišejo, da naj bi bil zanjo usoden prevelik odmerek mamil, doživela naj bi zastoj srca. Igralka je v preteklosti že večkrat govorila o svoji odvisnosti ter o težavah s poporodno depresijo.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je...
7: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
8: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
16: vedno ista dilema. Kaj podariti?
17: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
16: Več na zvezdar.com.
18: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
19: Ekspres promet.
20: Trenutno na cestah brez kakšnih večjih težav, je pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani gre počasi. Pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako zastoj na dolenjski avtocesti, relacija Pič-Ivančna Gorica proti Ljubljani. Počasi gre tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
21: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
19: Ekspres vreme.
20: Vreme bo kar v redu, deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, bo prijetno toplo danes okoli 25 stopinj čez dan, je pa popoldne ali zvečer, predvsem na severu možna kakšna ploha. Jutri večinoma sončno vreme, prehodno spet nekoliko bolj vroče, torej proti 30 stopinjam gremo jutri, no zdaj smo pri 17 v Ljubljani, 18 stopinj v Kranju, 16 v Domžalah.
16: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
22: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
22: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
23: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
20: Dobro jutro vam želim, torek je danes 18. august, ko se je pred 4 leti na današnji dan zgodilo nekaj, kar je pravzaprav, ja, tudi leto se je zgodilo skoraj ob istem času v eni taki obliki, tako da kar ostanete z mano, če ne zaradi spominov na leto 2022, pa zaradi spominov, ki nam jih pričara najboljša glasba na Radio Express, spomnim se tele iz 90-ih, imel sem je na kaseti in res je na odlična pesem Breakfast at Tiffany's, ker smo bili v 90-ih zaljubljeni, tale je zelo pasala.

0: for the Money, torej Donna Summer, za vse tiste, ki smo na šihtu že od 6 zjutraj ali pa že od prej. 13 minut čez 9 je, torej Radio Express in točno 4 leta nazaj. Na današnji dan je bilo v Ljubljani neurje, kot ga v srednji Sloveniji še ni bilo. 18. avgusta, takrat popovdne, je središče države zajela hladna fronta in cel kaos je bil takrat v prestolnici. No, zanimivo, hladna fronta je pa raven včeraj zajela Slovenijo. Evo, kako se hladna fronta vsakič ob istem času prikrade v naše konce. No, včeraj je tudi bilo kar pestro po Sloveniji, sicer v Ljubljani ne tako zelo. V Ljubljani bi pasalo še kakšno dodatno kapljico dežja med, sicer takrat je močen veter ruvo od drevesa, ni bilo fajn, dvigovalo je strehe, tudi ni bilo fajn, prevračalo je smetnjake, raznašalo prometne znake. V Tivoliju je takrat celo drevo padlo na sprehajalko, tako da res je bilo grozno takrat. No, letos pa pravimo, dober, neurje ni fajn, ampak kakšno kapljico dežja bi pa še imeli. No in kot pravi vreme, proti koncu tedna bo vseeno, kot kaže, še malo namočilo naše travnike.
1: In ena iz 90-ih.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nevihte, ki so sinoči zajele Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem ter na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju. Augustovska anketa Vox Populi, ki jo je agencija Nina Media pripravila za dnevnik, kaže, da ima vlada Janeza Janše manj podpore kot prejšnji mesec, okoli 57% anketiranih njeno delo ocenjuje kot neuspešno. Julija je bilo takih malo manj kot polovica. Med strankami je sicer SDS še vedno vodilna, sledi Gibanje Svoboda. Slovenski košarkari so se iz Rogle preselili v Ljubljano, kjer nadaljujejo priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je nekaj dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivolju priključil še Aleksej Nikolič. Selektor slovenske izbrane vrste pa ob tem pravi.
2: Čim prej moramo biti v najboljši možni postavi, tako da bomo gledali samo to, kako lahko pripravimo ekipo najbolje za te dve kvalifikacijske tekme. Ne bomo neč kalkulirali, ne bomo gledali, kako bi mogoče komu kaj podarili.
1: Tako Aleksander Sekulič.
3: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
3: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% cene. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
10: 3, 2, 1.
11: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Ekspres promet.
14: Ovire imamo okvara tovornega vozila na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani oviran promet. Pa zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
14: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zdaj gledam skozi okno, zaenkrat še bolj oblačnost kot pa jasno, ampak čeprav je, da bomo videli nekaj sonca, potem upam, da ga tudi bomo. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha, bo pa danes čez dan okoli 25 stopinj Celzija. Jutri več sonca, tudi topleje bo, tam nekje do 30 gre spet lahko, zdaj pa smo pri 17 stopinjah Ljubljana in Grosuplje, 16 stopinj trenutno Kranj.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
19: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
20: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
18: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
14: In že pa ure najboljše glasbe v jutru, potem pa preklopimo na dopoldne. Dopoldne seveda kul poletni ritmi v ospredju, tudi ta teden poudarek na glasbi 90-ih. No in ko smo že pri glasbi 90-ih, ena italijanska z tistega obdobja, kar zdaj leže za ogrevanje, ni tako zelo kul poletna, je bolj celoletna. Eros Ramazzotti, Una

Kul jutro na Radio Express, 20 pred 10 je, ko se Kul jutro počasi zaključuje, tudi Klemen se počasi od vas poslavljam, jutri smo spet skupaj, jutri rečemo kakšno o fotografiji, jutri je svetovni dan fotografije in glede na to, da imamo pametne telefone, konc konca vsi prezdujemo, ker zdaj po tanovem smo vsi fotografi. No, preden se poslovim, samo še enkrat opomnik, da se v petek začenja festival stand-up komedije Punch na Ljubljanskem gradu. Stand-up komedija, 5 dni komedije, od slovenske do balkanske, do angleške, do črnega humorja, vse bo, tako da vabljeni hiter na event in pokarte, da ne zmanjka, v petek se začenja Punch.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo, preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Podatki slovenske turistične organizacije za prvo polletje, julij in prvo polovico avgusta kažejo, da turistični obisk naše države še naprej raste. Glede na lani za 5%, glede na lanski julij je bilo turistov več za 9%. Prvič so v mesecu juliju našteli več kot 3 milijone nočitev. To potrjuje privlačnost naše države, krepi pa tudi pomen premišljenega razvoja turizma, pravijo na STO, kjer sicer opažajo vse večjo cenovno občutljivost, krajši čas med rezervacijo in prihodom ter odločanje v zadnjem trenutku. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je strmoglavil zasebni helikopter, umrla naj bi britanska mladoporočenca in pilot. Vzrok nesreče še ni znan, za zdaj je znano le, da je ob padcu na tla helikopter eksplodiral in zagorel. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Najnovejši projekt, ki je namenjen zvezdnikovim prostočasnim dejavnostim zunaj košarke, deluje pod njegovim osebnim profilom.
0: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nitke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Gremo na bazen!
13: Laguna, mestna plaža.
12: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
13: Laguna, mestna plaža.
12: Koktejl party vsako popoldne.
13: Več na www.laguna.si.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
15: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
16: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
17: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Gneča še na avtocesti Gaberk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Plohe bodo nastajale predvsem popoldne in zvečer. Temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
20: Centrovič, moja prva izbira.
22: Kul, cool,

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: 3, 2, 1.
8: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je
3: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
2: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
9: Ekspres promet.
10: Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Gneča še na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.
9: Ekspres vreme.
10: Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Plohe bodo nastajale predvsem popoldne in zvečer. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih.
15: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice namesto sporočil.
14: To je poletje nostalgije.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, kmetijo strokovnjaka za govedorejo, ki je sicer zaposlen v kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, so po prijavi o smradu pred dnevi obiskali inšpektori. Tam so našli 5 poginulih krav, bile so prekrite z gnojem, od 8 so bile tako žive samo še 3. Eno od njih so zaradi slabega stanja po poročanju dnevnika takoj uspavali. Omenjeni sicer že leta poučuje kmete po Sloveniji, kako skrbeti za živali. Slovenijo so včeraj zajeli nevihte. Neurje na Blejskem jezeru je ujelo 5 turistov. Z lesenimi čolni so kljub vetru in dežju uspeli sami priveslati do obale. Na to so jih oskrbeli reševalci, nihče ni bil poškodovan, so pa bili prestrašeni. Potem, ko je družina Bas več kot 40 let vodila košarkarski klub Los Angeles Lakers, je zdaj v njej prišlo do razkola glede prodaje preostalega deleža v slovitem klubu. Do razdora prihaja le teden dni po spremembi večinskega lastništva. Nekaj ur potem, ko je družina objavila namero o prodaji skoraj 18-odstotnega deleža, je namreč odvetnik Ginny Bass skušal ustaviti prodajo, ki so jo načrtovali njeni bratje in sestra. Družina je večinski delež kluba Marku Walterju prodala lani, ta pa je zdaj klub prodal Bobu Igerju in Joshua Kushnerju.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. Filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je...
5: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
6: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
7: Belijema, to poletje bodi to, kar si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Gremo na bazen!
14: Laguna, mestna plaža.
13: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
14: Laguna, mestna plaža.
13: Koktejl party vsako popoldne.
14: Več na www.laguna.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Na avtocesti Gaberg Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Plohe bodo nastajale predvsem popoldne in zvečer. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
18: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Centr Vič, moja prva izbira.
21: Kul, poletni ritmi 90-ih.
22: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
23: To je poletje

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste pomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
2: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
3: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Ekspres promet.
9: Na Štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Na avtocesti Gaberk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji je zastoj.

0: Ekspres vreme.
1: Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Plohe bodo nastajale predvsem popoldne in zvečer. Temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31.
2: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centru Vič, moja prva izbira.
7: Kul, poletni ritmi 90-ih.
8: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.
7: To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
9: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletno peticijo, s katero se zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično bodo nadaljevali do prve seje državnega zbora. Konec julija so sicer razrešitev Stevanoviča z funkcije predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviču pa so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Tri Portugalce, ki so v slabem vremenu z gumijastim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so reševalci našli, eden je umrl, četrti ostaja pogrešan. Hrvaške oblasti so usklajeno iskalno akcijo prekinile, iskanje pa bodo nadaljevale v okviru rednega nadzora morja. Pri Gradcu naj bi oče z nožem ubil 8-letno hčer, nato naj bi poskušal storiti samomor, a so ga pred tem aretirali. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi. Motiv in okoliščine dogodka pa še niso znani. Po prvih ocenah je potres prejšnji teden v Kolumbiji povzročil škodo v višini več milijard evrov. Škoda v prizadetih regijah na zahodu države znaša približno 8,3 milijarde evrov. Potres pa je bil najmočnejši, ki je prizadel to južnoameriško državo v zadnjih desetletjih.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
15: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
16: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
17: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
18: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
19: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
20: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
19: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
21: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih na radoloških prešitih odejah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
22: Več na zlatarna-aura.si.
23: Ekspres promet.
24: Nesreča je med priključkoma Trebnje vzhod-zahod proti Ljubljani ter na cesti Kamnik-Domžale. Zastoji so med Zadobrovo in Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Koper, Lesce, Bled, Bohinska, Bistrica, Bled.
23: Ekspres vreme.
24: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe. Temperature se bodo pospele do 29, na Primorskem do 31.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
27: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
26: Centru Vič, moja prva izbira.
23: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
10: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
11: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Big Bang
1: Beach. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrijte wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
2: Wow, Big Bang.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča je med priključkoma Trebnje vzhod, zahod proti Ljubljani ter na cesti Kamnik Domžale. Zastoji so med Zadobrovo in Domžalami proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lucija, Strunjan, Dragonja, Koper, Lesce, Bled, Bohinska, Bistrica, Bled.
7: Ekspres vreme.
8: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe. Temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
7: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
9: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
7: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za
11: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centr Vič, moja prva izbira.
7: Kul, poletni ritmi 90-ih.
12: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
7: To je poletje.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poslanec SDS Žan Mahnič je vladi predlagal naj varnostne službe predsednici Nataši Pirc Musar začasno prenehajo pošiljati obveščevalna in varnostna poročila. Kot razlog navaja sume o njeni domnevni povezava z rusko vohunsko mrežo. Urad predsednice njegove navedbe zavrača in jih označuje za neresnične. Mahnič pa hkrati zahteva protiobveščevalno presojo in preverjanje varovanja tajnih podatkov. Hrvaška trgovska veriga Tomi se je preoblikovala v delniško družbo, kar bi lahko bil korak načrtovani prvi javni ponudbi delnic. Z javno ponudbo 25-30% podjetja naj bi želeli zbrati do 200 milijonov evrov, kar bi bila ena največjih javnih ponudb delnic v hrvaški zgodovini. Končna odločitev še ni sprejeta. Gasilci v Belgiji napredujejo pri gašenju požara, enega največjih v zgodovini države, ki je od petka uničil okrog 3000 hektarjev naravnega parka na vzhodu države. Upajo, da jim bo danes uspelo z vseh strani zajeziti širjenje plamenov, ki se širijo v neposredni bližini meje z Nemčijo. Policija v Filadelfiji v ZDA išče zamaskirano osebo oblečeno v lik Čakija iz kultne filmske grozljivke, ki naj bi v središču mesta nadlegovala in strašila ljudi. Osumljenec je prestrašil najmanj 6 ljudi, eno tekačico pa naj bi celo vprašal, če je pripravljena umreti. Policija preiskuje tudi možnost, da je incidente snemal za družbena omrežja in poziva morebitne žrtve naj se javijo.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je
4: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres promet.
8: Nesreča na cesti Kamnik Domžale. Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na avtocesti Gavrk Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, na cestah Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Lesce Bled, Bohinska Bistrica, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, predmet pa ovira promet pred Lenartom proti Mariboru.
7: Ekspres vreme.
8: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe. Temperature se bodo pospele do 29, na Primorskem do 31.
9: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
10: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
11: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič, moja prva izbira.
14: Kul, poletni ritmi 90-ih.
15: Ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja, Mikijev zabavnik

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
14: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
15: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
16: Vse za šolo, vse za wow začetek.
17: Wow, Big Bang.
18: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: Ekspres promet.
20: Nesreča na cesti Kamnik-Domžale. Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na avtocesti Gavrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji, na cestah Lucija-Strunjan, Dragonja-Koper, Lesce-Bled, Bohinska Bistrica-Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, predmet pa ovira promet pred Lenartom proti Mariboru.
19: Ekspres vreme.
20: Čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe. Temperature se bodo pospele do 29, na Primorskem do 31.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
22: Centrovič. Moja prva izbira.

0: sva na drugem programu Televizije Slovenija ob 5 minut do 10, se pravi 21.55 čaka drama, glasba, biografija v enem filmu Pianistki. Claire in Jean sta sestri dvojčici, ki ju povezuje strast do klavirja pod budnim očesom svojega očeta, se upišeta na prestižno glasbeno univerzo, ki jo vodi nepopustljiv profesor. Na drugem programu Televizije Slovenija ob 5 do 10, malo prej 15 minut do 9 na kanalu A nogomet UEFA Liga prvakov, tekma med Dinamo Zagreb in Viking in pa malce kasneje ob 22.50, se pravi 10 do 11 na HBO-ju Mortal Kombat, akcija, pustolovščina, domišljijski, fantazijski, vse to v enem. V akciji se borec MMA Cole Young uri z najboljšimi prvaki na svetu, da bi se pripravil na bitko za usodo vesolja. Tako da vam želim prijeten, ampak napet večer pred televizijskimi ekrani.
1: To

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Urad predsednice Nataše Pirc-Musar je ostro zavrnil navedbe Žana Mahniča o domnevnih povezavah predsednice z rusko vohunsko mrežo. Poudarili so, da gre za neresnične trditve in zanikali, da bi se Pirc-Musar kadarkoli srečala z Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja Slovenske obveščevalne službe. Dodali so še, da ima predsednica po zakonu pravico do dostopa do tajnih podatkov in prejemanja informacij Sove, kadar gre za zadeve iz njene pristojnosti. Blejski prostovoljni gasilci in potapljači so sinoči pomagali osebam, ki so bili v času nenadnega močnega vetra in dežja v čovnih na Blejskem jezeru. S takšnim reševanjem se na Bledu poleti srečujejo večkrat, veseli pa so novega reševalnega čovna, v kratkem pa pričakujejo tudi ureditev čolnarne. Zdravniki na Šrilanki so med operacijo iz mehurja nekega moškega odstranili kar 3,1 kg težek sečni kamen, ki naj bi se zaradi svoje velikosti upisal celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Po ocenah pristojnih je kamen v pacijentovem mehurju rasel med 5 do 10 let.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
8: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
10: Pokrovitelj premiere je
11: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
12: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
13: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
14: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na Ljubljana.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: 3, 2, 1.
18: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Inovativna, drugačna, z dušo.
23: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
24: Zlatarstvo moči.
25: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
24: Zlatarstvo moči.
0: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Ekspres promet.
24: Previdno na primorske avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, v predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
26: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme.
24: Danes bo na jugu dokaj sončno, na severu bolj oblačno s kakšno ploho, jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Trenutno pa imamo v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani 25 in v Portorožu 29.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
27: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
28: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Radio Express popoldne.
24: Evo nas, preživeli smo ponedeljek, dobra novica. Dobra novica tudi to, da počasi dežja ne bo več. In pa za tale otvoritev našega popodneva sem izbrala Take That in How Deep Is Your Love. Ostanite z mano.
10: Radio Express.
28: Najboljša glasba.

DJ Snake in Bipolar Sunshine, Paradise, 13 minut čez drugo na Radio Express. Ondine Kret sem z vami in evo, danes je torek, 18. avgust. Ne bomo govorili o tem, da se poletje približuje koncu, oziroma ne poletje, ampak počitance, ker pol nas bo to spravilo malo slabšo voljo. Dajmo raj povedati, zakaj je danes poseben dan. Ok, prvo to, kar smo preživeli ponedeljek, bravo mi. Danes je tudi poseben dan, zaradi tega, ker bi legendarni igralec in glasbenik Patrick Swayze danes praznoval 74 let, najbolj se ga spominjamo seveda iz filma Ghost ali pa Dirty Dancing. Dirty Dancing je eden izmed mojih najljubših filmov. Zdaj, če rečem, da sem ga pogledala 15-krat, po mojem rečem premal. Ne mislim, da sem čudna, prosim. In pa danes praznuje 43. rojstni dan pevec Mika, eden bolj prepoznavnih neameriških glasbenikov. Relax, Take it easy, v glavnem ni da ni enih hitov. Za nadaljevanje pa sem pripravila The Cranberries in Linger.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
3: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih
3: presenečenja.
4: Pritel prebeje, to poletje bodi skrbno sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štab medicinski moček izpolnjuje zahtevo znako C-47. Pred uporabo se seznanite z verjetnostjo tveganja povezanega uporabo.
5: Vzite svoj dom z odličnimi nudbami iz Iska. Prihranite do 65 % na izbranih žiščih, na določ, prešiti odejah in slavnikih. In prijedite našo bogato ponudbo za spanje. Občite najžjo trgovino Isk ali kupuj na Isk.si. Isk, Scandinavian Sleep

0: The Nipples in Družb mrtvi pesnik. Večna aleja kasi. Aleja. Zakupova več karike, več anja.
1: Panci, mobilnost, tehnični pregled, homologat in registracija vozil. Vse za avto na mestu na pan.pikli. Špan na Tržaški 57, na Miži 40.
0: 180, 37 krogov.

0: Elne din La Liga. Vrhunci španjolskega nogometa na Zaportu. Spremljaj Telemax paket Eon. Telemax, vedno v igri.
1: Ekspreso met. Prejel na cest, na Gorenjsko cest Vodica, počevališčem povod proti Ljubnomatka na vozišču, na promet. Morske avtocesti, nutno med vališče Studena, proti Ljubljani, prednut na vozišču, v predoke stele proti Ljubljani je zaradi kvare voz zaprt vozni pa. Imam tudi nekaj stojev, štajerski avtocesti med Slovenj Konica in Drami v Obri in pa na drugi avtocesti med Biti in Ivano Goric proti Ljubljani. Srečno.
2: Ekspres Urem.
1: Danes bo nagodo sončno, severo poloblačno s kakšno poho, jut pa bo svet bolj sončno in seveda vroč. Temperature po Sloveniji, Kamnik imamo 22, Ljubljana 23 in pa Poroš 24.
3: Svet se potem kot jaz, na ali vročine me ustavljajo ve.
4: Zdilo Repemin s Cifugo preverili ramno žen po svetu za lajšanje minulih težav. Femin štada.
5: Bolje v lekar specializiral dejalnah, pa tančite na vodilo. Tveganje je na njih učinki, tudi te zrovna ali s farmacev.
6: Radio Brez. Na tem tabu. Radio Playerju. Radio
7: Vrhuni domač kino in svetovci, ki razumejo žel. Lorex Center. Bežita so ljubljani. Na Lorex Center bi za zhit vok. Mojst za vaš zidni kino.
8: Ekspres popone.
9: On Dina
10: Kips. Delevanju pet su dogaje in super nagraz Ekspresom. Pa sebe najbolj glasba. Samar vi tukaj in love somebody.
11: Radio Ekspres.
12: Najboljša glasba.

če še ne ve, kaj počne prvo septembrsko soto, ima ideja, ker v soboto 5. se po parku tudi zgodi četrti ljubljanski festival športa, ki bo to še večji čas, več kot 50 različnih športnih panog, brezplačni športni izzivi, dobra glasba, aktivnosti za vse racije, ni da ni, obisk festivala seveda brezplačen, pa na festival se lahko brezplačno pripelje tudi z avtobusi, RP ali pa s kolen, ker bo letno voljo tudi varovana kolesarni, da noben cune, nobenega kolesa. In zdaj bo še 5. sem tako poseben dan, ker bo na ljubljanskem festivalu šta tudi Radio Express. V posebnem športnem izzivu pa bosta že dan prej pomerila naš jutranji vodnik.

0: Little Clement in a župan Zoran Janković. Zdaj pa, v če bosta ta fanta perila, to pa še ne vemo, ker bo o tem očali poslušalec in se preko Razpres si naporočite svoj predlog, v čem se on pomeri. Da se župan in Kle pomeri že v tošnjakih, v igri pada plastad na Tivolski hrib. Rej, kakšen športni ziv pa opravlja to pa sporočena v Razpres.si in pozor, splač se napisati, ker bodo vaši predlogi tudi nagrajeni z odličnih beljakovinskih ploščic Tvoj Fjol, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan, nizko vsebnost sladkorja, seveda z beljakovinami in z energijo. Tako da ajde, dlogi unice, prita Klemen Buč in pa župan Zoran Janković na Radio X.pika. Mi pa smo 5. septembra v Tivoli.
1: Ura športnih pa se pomerite. Tudi vi na Ljubljanem festivalu Orta 5. v Parkoli. Dobro šli.

0: Teklo je kot novo. Za vse zvalnice uredno cenitev administracije. Čakajte, po pravilu tekla dve nervirajte, kar glas pik.
1: Tošnja piknik sezon se zaključuje v črm stilu Lady Night. S filmom Spak and Tuček 20. augusta ob 2.30 pri kavar Okus v Seškem Rju.
2: V prizorišč preobnesti zabavn program Vodeno jugo, art party delavnico in okus koktejli. Vstopnice spavim na pikinu 20. augusta najdeš kino-bezigra.si.
1: Prvih spiskoval mora zaslili z vrej preseniče.
3: Pokrovil premije.
1: Atrena.si. Pot in dobro potjesen. Začne pri trendi, ampak pri premišljen zbiri. Atrena.pi.
4: Na veliko nino kajajo Anesdov in Sons of Sunia. Poboto 20. augusta o 8. uri v 1000 metrih Morjamčka edinstven kpeni večer sončn zahod čudovitih razgledih. Doživi slovensko glasbeno ediščin preplete podobnim zvoki v pozabnem jentu ene najlepših venskih planin. Večna velika plana Pjasi.
5: Inovativna, dačna, zdo.
6: Pica z bogato vsebi. Pizzerija Peruca na Peruci ulici Ljubljani.
1: Priznaj, kolikokrat si rekel, enkrat greva pa teč.
3: No, taj ni več govorov. Soboto tega septembra se vti vrači k dvoj, kjer je dobra dva pomeša od rezultata. Pripeli prijatelji, mami ali so za in potani del najboljšega dne v Ljubljani.
7: Svojo dvoj prijavi na ljubljen.si.
8: 3, 2. Mega vikend akta v trovinah Norma. Izkoristi mega pilot.

0: în Pania. Se vimă o dilni livda.
1: Prezmet. Previde este na Dolenjski autocesti med Grosupljem in Vihoro, prorežje je zaprt vodni pas, na Gorenjski avtocesti je na uvozu počivača povod proti Ljubljani tudi v promet in pa Primorski avtocesti med počivališčem Lo in Unca ti Kopru je prt počasni pas. Imamo tudi nekaj zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami, Ramljami, Obes, na Gorenjski avtocesti med Dem in Ivančico pa proti Ljubljani. Srečno na cesti! Evo, danes na jugu, kaj sono, na severu pa blačno, kakšno ploho, jutri pa spet so in poče, a v Mariboru imamo trenutno 24 stopin, Ljubljana 27, Koper pa pravko 70.
0: Radio Express, FM Tavo, Radio Merju, Radio Express, klasi. Vrnski domčiki in svetovci razumejo, če žele. Lorik Center. Obišite na Ljubljani ali na Lorik Center Pis za Brezhibensk, moj za vas je plino.
2: Nadaljujemo z lepšim vremenom in tudi s kaj se kaj dogaja po mestu, kako danes povdne ali večer izsvetite, tako ostanite v družbi.
0: Najboljša glasba.

0: на Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
3: Ekspres promet.
6: Previdno na cestah, zaprta je cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Zaradi nesreče tudi ovir imamo nekaj na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Je zaprt vozni pas. Na Gorenjski avtocesti je pa na uvozu počivališča Povodje proti Ljubljani oviran promet. Srečno na poti!
3: Ekspres vreme.
6: Danes na jugu dokaj sončno, na severu malo bolj oblačno s kakšno ploho, jutri pa spet nekoliko jasneje in pa seveda vroče. Murska Sobota ima 25 stopinj, Celje 27 in pa Ljubljana 28.
7: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
9: In Ondina Kres.
10: V nadaljevanju bo vroče, čeprav ni več tako peklensko vroče, kot smo imeli že peklensko vroče temperature v tem poletju, ampak bo pa vroče, ker prihaja najbolj napeta glasbena borba. Glasbeni dvoboj med 80-imi in 90-imi, se pravi, ali vam je ljubši komad iz 80-ih ali iz 90-ih v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
3: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

Danes bomo v najbolj napeti glasbeni borbi 80 proti 90 malo romantični. Danes me zanima, katera pesem mora biti obvezno na vsaki poroki. Mal se postavite na kakšno poroko, na katero pesem morate nujno zaplesati z boljšo polovico. 80 tokrat predstavlja Cyndi Lauper in Time After Time. Devedeseta pa tokrat predstavljata Luther Vandross in Mariah Carey Endless Love. Katera pesem od teh dveh ne sme manjkati na nobeni poroki? Dejte nam sporočiti, glasovanje je že na Facebooku in Instagramu Radia Express. Jutri po 7. uri zjutraj pa poslušate, ali smo bolj za 80 ali 90 na porokah. Dvoboj 80.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pogreb legendarne slovenske igralke Milene Zupančič bo jutri na Bohinjski Beli. Vpis v žalno knjigo bo mogoč od 10. ure, opoldne pa jo bodo z državnimi častmi pospremili na zadnjo pot. Zupančič je umrla 15. avgusta po dolgi bolezni v 80. letu starosti. Slovenci si jo bodo zapomnili po številnih filmskih in gledaliških vlogah, med drugim kot Meto iz Cvetja v jeseni. Občina Bled pa je leta 2018 podelila naziv častne občanke. Živalski vrt Ljubljana išče novega direktorja, ta bo imenovan za mandatno dobo 5 let, rok za prijavo pa je 28. avgust do polnoči. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenem položaju. Mandat se trenutni direktorici izteče 1. oktobra. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, k čemur so pomembno prispevali veliki dogodki. Koncerti Dina Merlina so v 3 večeri privabili več kot 200 tisoč ljudi in mesto prinesli skoraj 78 milijonov evrov prometa. Obiskovalce je privabil tudi Sarajevski filmski festival, mesto pa tako letos postaja ena najbolj živahnih turističnih destinacij na Balkanu.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
14: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
11: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
16: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
17: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
18: Ekspres promet.
2: Zaradi nesreče je polovična zapora na avtocesti, avtocestnim priključkom in novim mestom na Ljubljanski cesti. Tudi ovire zaradi okvare tovornega vozila je na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas, tako da je tam zastoj na stoj. Srečno na cesti!
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Danes imamo čez dan deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo.

0: se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Kasi.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
5: In Ondina Kres.
6: Evo, v nadaljevanju pa se mi pridružijo tudi Traveling Wilburys z End of the Line, pa Marija Maki slišmo Show Me Heaven, najprej pa Alan Parsons Project in Don't Answer Me.
3: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: veščine. Bi se lahko družili z njo? Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
9: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
10: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Zlatarstvo Močnik.
13: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
12: Zlatarstvo Močnik.
14: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
15: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Ekspres promet.
20: Zaradi okvare vozila je na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju zaprt vozni pas. Imamo tudi zastoje na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na cesti Lesce Bled, tako da previdno in srečno na cesti.
19: Ekspres vreme.
20: A zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express. Express popoldne.
21: In Ondina Kres.
22: Tale ekipca se nam zdajle pridruži. Dua Lipa prihaja z Illusion, Savage Garden, To the Moon and Back, najprej pa legendarni Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On. Ostanite z mano.
19: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Urad predsednice republike Nataše Pirc-Musar je ostro zavrnil očitke Žana Mahniča, da naj bi predsednica sodelovala z rusko vohunsko mrežo. Poudarili so, da ima Pirc-Musar po zakonu pravico do dostopa do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja in da se z Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja Slovenske obveščevalne službe, na katerega se Mahnič tudi sklicuje, nikoli ni srečala. Mahničevo pobudo so označili za neresnično in se ob tem sklicevali tudi na afero Black Cube. Njegove očitke je zavrnil tudi vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, ki meni, da gre za poskus rušenja državnih institucij. Evropska unija nadaljuje pomoč Kolumbiji po močnem potresu z magnitudo 7,4, ki je povzročil veliko škodo in številne žrtve. Države Evropske unije pošiljajo šotore, odeje, opremo in vodne filtre, Evropska komisija pa je že zagotovila finančno pomoč in na teren napotila koordinatorja za pomoč. Obnova podnebnega observatorija na Kredarici je v polnem teku, vendar zaradi nepredvidenih del letos verjetno še ne bo zaključena. Nova stavba bo tako omogočila boljše pogoje za delo meteorologov in sodobnejše spremljanje vremena ter podnebnih sprememb. Meritve na Kredarici sicer neprekinjeno potekajo že od leta 1954.
2: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10,000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, od odprta vse dni v tednu.
6: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
12: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
12: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ekspres promet.
3: Previdno na cesti, nesreča na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrovaj smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru. Tam so že odstranili posledice nesreče, je pa še vedno zastoj. Ovira zaradi okvare vozila na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Kartelivim proti Obrežju je zaprt počasni pas. Tako da srečno pot domov.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: Ekspres vreme.
3: Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče.
6: Radio Ekspres. Na FM, Dabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, ki ga si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
14: In Ondina Kres.
15: Najbrž ni velik tistih, ki se veselijo prvega šolskega dne. Starši zagotovo nekaj pomislijo, koliko enih šolskih potrebščin bo spet treba kupiti in koliko enega denarja to spet stane. No, tudi letos vam na Radio Ekspres plačamo ta račun, tako da ostanite z mano v nadaljevanju, ko vam še več povem, kaj, kje, kako, zakaj. Najprej pa Depeche Mode in Enjoy the Silence.
6: Radio Ekspres.
12: Najboljša glasba.

0: Radiom Express.
1: Hočemo, nočemo, se novo šolsko leto bliža. Zračunala sem še 13 dni do 1. septembra in nekateri otroci komi čakajo, nekateri starši pa se sam križajo, ker bo spet treba fulenih šolskih potrebščin kupiti. Ampak, da bi se veselili prvega šolskega dne tudi starši, poskrbimo na Radio Express, ker vam morda povrnemo celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. In kaj morate zdaj narediti? Pozorno poslušati. Pošljite nam kopijo računa letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Na www.radioexpress.si smo vam vse napisali, kako in kam nam lahko pošljete to kopijo računa. Vi jo samo shranite, zaradi tega, ker od 24. avgusta naprej bo treba pozorno poslušati Radio Express, ker bosta morda jutranja voditelja Urška Majdič-Uma ali Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in znesek vašega letošnjega računa, zato da boste dobili ta denar od nas nazaj in se razveselili, tako kot so se že pred vami mnogi.
2: Jana, plačamo vam 268,69 €.
3: Hvala, jaz te so še kar tresen, sploh ne moram verjeti. Sploh nisem verjela, sem slišala svoje ime.
4: Sem vas ujela, evo, glih za glih.
2: Glih za glih je čisto redu, zadostuje. Erika, 105,30 € je
4: super.
2: Plačanih.
4: Evo, ste nam polepšal dan, najlepša hvala.
3: Hvala, hvala, toliko sem ganjena, vesela. Že prej sem govorila, to sem jaz, tako da ful dobar, res sem vesela. Hvala, hvala.
0: Novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
16: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvoj, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
17: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
18: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
19: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
20: Več na zlatarna-aura.si.
21: Ekspres promet.
22: Nesrečo imamo na Štajerski avtocesti na razcepu za Toprova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru. So že odstranili posledice nesreče, je pa še vedno zastoj.
21: Res vreme.
22: Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Express. Express popoldne.
24: In Ondina Kres.
25: Evo, v nadaljevanju za vse tiste, ki ste se odločili večer preživeti na kauču pred televizijskimi spremniki. Super ideja, kaj vse lahko gledate do nas.
21: Radio Express.
23: Najboljša glasba.

vas na drugem programu Televizije Slovenija ob 5 minut do 10, se pravi 21.55, čaka drama, glasba, biografija v enem filmu, Pianistki. Claire in Jean sta sestri dvojčici, ki ju povezuje strast do klavirja pod budnim očesom svojega očeta, se upišeta na prestižno glasbeno univerzo, ki jo vodi nepopustljiv profesor. Na drugem programu Televizije Slovenija ob 5 do 10, malo prej 15 minut do 9 na kanalu A, nogomet UEFA Liga prvakov, tekma med Dinamo Zagreb in Viking, in pa malce kasneje ob 22.50, se pravi 10 do 11 na HBO-ju Mortal Kombat, akcija, pustolovščina, domišljijski, fantazijski, vse to v enem. V akciji se borec MMA Cole Young uri z najboljšimi prvaki na svetu, da bi se pripravil na bitko za usodo vesolja. Tako da vam želim prijeten, ampak napet večer pred televizijskimi ekrani. To

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja ter Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Tam sta zato policija in inšpektorat prenehala izvajati poostren nadzor. Drugod po Sloveniji še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, zato ostajajo prepovedani kurjenje, kurjenje kresov, požiganje, uporaba predmetov, ki lahko povzročijo požar in ognjemeti. Urad za oskrbo in integracijo migrantov bo za prosilce, ki na odločitev o mednarodni zaščiti čakajo več kot 2 leti, vložil nadzorstveno pritožbo na upravno sodišče. Cilj je pospešiti postopke in zmanjšati prenatrpanost azilnih domov, kjer nekateri čakajo tudi več let. Začenja se veliko sojenje proti Meti, ki več kot 30 ameriških zveznih držav očita, da sta Facebook in Instagram zasnovana tako, da pri mladih povzročata zasvojenost in jim škodujeta. Sojenje bo trajalo približno 6 tednov, zvezne države pa zahtevajo spremembe platform, med drugim starostne omejitve in odpravo neskončnega drsenja vsebin ter okoli $200 milijard.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radija Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
12: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
13: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
14: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
15: Pokrovitelj premiere je
16: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
17: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
18: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
19: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
20: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
21: Na naših cestah pa trenutno brez posebnosti in držimo pesti, da tako tudi ostane.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
21: Zvečer bodo na severu plohe, ki se bodo v prvem delu noči širile proti osrednji Sloveniji, jutri pa bo spet sončno in nekoliko bolj vroče. Tako da zaprite okna, da vam ne bo, oziroma lahko odprete okna, tako da imate malo prepiha, ampak vsem paste, da vas ne zmoči.
1: Radio Express. Na enem tabu Radio Playerju. Radio Express.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
15: In on Dina Kres.
21: V nadaljevanju slišimo East 17, Stay Another Day, Teddy Swims tudi prihaja z Mr. Know It All, naprej pa Glenn Medeiros in Nothing's Gonna Change My Love.
1: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Napisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je zavarovan.

0: Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
1: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja. Pokrovitelj premiere je
2: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
5: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Vič, Rožna dolina, cesta 2 med številkama 3 in 7, cesta 4 med 11 in 16, ter cesta 5 od 3 do 10, v četrtek od 8 do 13. Iz nadzorništva Polje Tepe gradi, letališka 33, v četrtek od 23 do 3 po noči, od 5 do 7 pa na Gubčevi ulici med številkama 10 in 17, na Lepodvorski med 10 in 16 ter na Žibertovi med 7 in 11.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
10: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, kaj si?
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: Ekspres popoldne
11: in Ondina Kres.
12: Jaz se počasi poslavljam od vas. Vesela novica, slišimo se spet jutri, ne šele v ponedeljek, ampak zdaj pa ostaja z vami najboljša glasba. Fool's Garden prihajajo in Lemon Tree, Lil Nas X in That's What I Want. Najprej pa Chris Rea in Julia.
10: Radio Ekspres.
8: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Opozicija podpira peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora v aferi Black Cube. Strinjajo se, da Stevanović krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Špansko mesto Granada je danes tresel potres magnitudo 4,8 in povzročil razpoke v stenah nekaterih stavb in padanje ruševin, pri čemer so bile 3 osebe lažje poškodovane. Pred le nekaj dnevi je to južno špansko mesto stresel še nekoliko močnejši potres in sicer z magnitudo 5. Slovenska atletika se je z evropskega prvenstva v Birminghamu vrnila z eno medaljo. Kristjan Čeh je v metu diska osvojil zlato in z metom 72,51 metra postavil rekord prvenstva. Matic Ijan Guček in Maruša Mišmaš Zrimšek sta bila sedma, preostali Slovenci so končali nižje.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
2: in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
2: sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel.
1: Kateri izziv pa predlagate letos?
2: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
9: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
10: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
11: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
10: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
12: 3, 2, 1...
13: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbe večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
21: Za prijeten večer v senci. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.
22: Don't close

0: pa zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

vas na drugem programu Televizije Slovenija ob 10:05, se pravi 21:55 čaka drama, glasba, biografija v enem filmu Pianistki. Claire in Jean sta sestri dvojčici, ki ju povezuje strast do klavirja pod budnim očesom svojega očeta, se upišeta na prestižno glasbeno univerzo, ki jo vodi nepopustljiv profesor. Na drugem programu Televizije Slovenija ob 9:55. Malo prej, 9:15, na kanalu A nogomet UEFA Liga prvakov, tekma med Dinamo Zagreb in Viking in pa malce kasneje ob 22:50, se pravi 10:50 na HBO-ju Mortal Kombat, akcija, pustolovščina, domišljijski, fantazijski, vse to v enem. V akciji se borec MMA Cole Young uri z najboljšimi prvaki na svetu, da bi se pripravil na bitko za usodo vesolja. Tako da vam želim prijeten, ampak napet večer pred televizijskimi ekrani.

Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres 80-ta, 90-ta in danes.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Opozicija podpira peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora v aferi Black Cube. Strinjajo se, da Stevanovič krši ustavo in sodeluje pri zlorabi parlamentarnih postopkov. Špansko mesto Granada je danes tresel potres magnitudo 4,8 in povzročil razpoke v stenah nekaterih stavb in padanje ruševin, pri čemer so bile 3 osebe lažje poškodovane. Pred le nekaj dnevi je to južno špansko mesto stresel še nekoliko močnejši potres, in sicer z magnitudo 5. Slovenska atletika se je z evropskega prvenstva v Birminghamu vrnila z eno medaljo. Kristjan Čeh je v metu diska osvojil zlato in z metom 72,51 metra postavil rekord prvenstva. Matic Ijan Guček in Maruša Mišmaš Zrimšek sta bila sedma, preostali Slovenci so končali nižje.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 80. rojstni dan praznuje nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton. In ko smo ravno pri tem. Na Hrvaškem bodo oktobra, 4 leta po odprtju, začeli prvo sanacijo Peleškega mostu. Stroški odprave poškodb na mostu naj bi dosegli od 5 do 6 milijonov evrov, kriti jih mora izvajalec, kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Ta medtem od Hrvaške zahteva 60 milijonov evrov dodatnega poročila stroškov gradnje mostu.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Moskva je posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlju Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo zato obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje v konfliktu. Globlja, kot bo njena upletenost v konflikt in večja, kot bo njena podpora teroristični mašineriji Kijeva, višjo ceno bo plačala, so dodali v izjavi.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 19. august. Vreme danes po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo okrog 30 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali na Jadranu ribiči letos res opažajo več manj kot običajno? Ja, drži, na območju dalmatinskega otoka Žirje je eden od ribičev med lovom na tune ujel že drugo manto v kratkem času. Žival, ki jo je opisal kot veliko zver, je nato nepoškodovano izpustil nazaj v morje, saj gre za zaščiteno vrsto. Manta je vrsta skata, znana tudi kot morski vrak. Lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je prisotna že od nekdaj, letos pa jih je po navedbah hrvaških ribičev več kot običajno.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Košarkarji Slovenije se te dni v Ljubljani pripravljajo na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Obe tekmi bosta konec avgusta. Proti Madžarski bo Slovenija igrala doma. Reprezentanco, ki se je v ponedeljek pridružil še Aleksej Nikolić, danes čaka prijateljska tekma z Latvijo v hali Tivoli. V soboto bodo Slovenci v Celju v Zlatorogu igrali še pripravljalno tekmo proti Črni Gori, ki jo vodi trener CD Olimpije Zvezdan Mitrović.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V soboto se bo začela kolesarska dirka po Španiji, na kateri je seveda največji favorit Tadej Pogačar, ki je letos zmagal že na dirki po Franciji. Vendar pa zgodovina ni na njegovi strani. V moderni kolesarski dobi se je na Vuelto podalo le 5 zmagovalcev dirke po Franciji. V skupno 7 poskusih je združevanje rumene in rdeče majice uspelo le Chrisu Froomu, pa še to v 3. poskusu.
2: Radio Express.
0: Pravi naslov.
2: Za največ
0: hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: 1. september je vse bližje, s tem pa tudi visoki stroški, ki jih bodo morali za nakup šolskih potrebščin poravnati starši. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik del stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole, pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce. V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije so pozdravili novost brezplačnih učnih gradiv za četrtošolce, ki jo prinaša novi pravilnik o učbeniškem skladu. Gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole, za kar se starši zauzemajo že od ustanovitve Zveze leta 2011.

0: Nočni vseved. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Poletne počitnice se počasi končujejo in spet bo treba v šolo, kar predstavlja velik finančni zalogaj za starše, čeprav stroški se precej razlikujejo po šolah. Iz seznamov učnih gradiv in potrebščin, ki jih osnovne šole objavljajo na spletu, izhaja, da se cena učnih gradiv, ki jih kupijo starši, pri nekaterih giblje denimo okoli 30 ali 40 evrov, pri nekaterih pa preseže 100 evrov. V drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica šestošolci denimo glede na objavljen seznam poleg učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem učbeniškem skladu, potrebujejo le še delovni zvezek za slovenščino, ki glede na objavljene cene stane 8,5 evra. V več drugih šolah pa cena potrebnih delovnih zvezkov za šesti razred znaša 80 evrov. Na nekaterih šolah stroški za nakup delovnih zvezkov v posameznem razredu tudi presežejo 100 evrov.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Muzikal Največji showman, ki temelji na filmu iz leta 2017 s Hughom Jackmanom v glavni vlogi, bo prihodno pomlad mogoče videti tudi na londonskem West Endu. Po 8-tedenskem nizu razprodanih predstav v gledališču Bristol Hippodrom v začetku letošnjega leta bo Disneyov muzikal na sporedu gledališča Theatre Royal Drury Lane.

Ose, in neke tople gane vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj. Lahko je igra, a vse eno mi zaupaj. In ti si dala roko moji roki. Naj jo pogrem tam, kjer stikajo se boki.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Zanimanje za obalne muzeje in galerije vztrajno raste, piše Slovenska tiskovna agencija. Obalni muzeji in galerije letos privabljajo rekordno število ljudi. Dva od treh večjih zavodov sicer še nimata natančnih podatkov za to leto, ampak vsi opažajo izjemno rast obiska. Domači obiskovalci na obali radi obiščejo številne zanimive razstave, so predstavniki kulturnih institucij povedali za STA.